0: Sim, verde.
1: Sim, verde. Verde.
0: Sudji.
1: Sudji.
0: Rata zabarat.
1: Rata zabarat.
0: Sujirat.
1: Sujirat.